0: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сіндіп бәрпақылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Яр белгиси орындын өй сетивлеш жаматнын шарты. Бир хериш яр нургун пулга ярайдыган халкыра чоң базар енерге Тяншан растысыда 514 юри шашаматлык туралгунун палият орындын көлемі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандыки катты жаматнын әшаматлык турмышыдан бәхриман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кичи болган тәуқулада 5-нчи әвлад үйле ба. 3 ятақлық үйне 4 ятақлық кылып ишилтелейсіз. Пайдалыныш нисбити юқ. Тәпсилатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжан Ипек Юлу чоң базар үй-жай чек ширкетинин яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 2026-650-102-3-016.
1: Урматлык радио аңлоочулар, Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы жамияттын кәсби орунларга ашкара кызматчы хадым тәклиф кылды. Азыр тизимлетиш башланды. Эгер сиз дикторлук, риясатчылык, мухбирлык, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushiting abonuçla terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını